Yesu age amiqa ke khokomanqunqa ka ehema saqeqa usisike yaqonqa wakaqeqa emke khokomanqunqa khokomanqunqanzela qhama khonqa ba abasicathi ke he atu banga tike atu o tike kwe he atu wa ke khokomanqunqa ka masika maqhamqoqoma ke radio xkfm 107.9 tete mas aqe ka usisike aqala duwa kaqeqa emke khokomanqunqa khokomanqunqa uyaqoma umsika maqhaya wola ma e ya kom ke yesu ge ya mi kwa kana cham yesu ge ya mi kwa sing ya hang a o da ka usisi ke he atun kwa man kwa zala hum ke koko man kwa mga e

ana qamang ana ke kokomanqa e dwing abasica skola dwing abasica tsusi ke aqala duwa ke xike mke xa ke xamxhama masika maxa skola me wola e yemo won dwing abasica tsusi ke aqala duwa ke xike mke xa ke xamxhama ntake msete ke mtanene asika maxa mko program sada ke dewe desem dwing o jaba dewe mdwing se dewe dewe domkong ani ngwa skola te kam hag mtanene aqa mdewe kato toka domkong mdewe kato toka abasica skola wate mga kwa mwa kweke wola xamxhama.

0: Larry B. Bly kalm, ons gaan nou braai. Sama lekker slank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Zamalaka, wamoso ngam ke sake ge kanke ke mke wolang hume masika matlam ko program ke koko manka e seze ngame kawa 42 ke konke radu XKFM tete mas akrem moso avasika tipanga avasika switela avasika dorpa avasika ina hapleki ke kake ma avasika akatam ma e aya tsang msira ke tumkom kuma msika matre kon ya kweke tusisi kaya akala tuwaka kweke ke ka ke tsamang e masika ma ya mkokoma sira ke tete maso ngomko masumo.

So babili wa Moses buke geca mke dating ma emas sorry mduke geca mke dating ma emasi kama kaya mkokuma ke wola ya emacho anga wa mko program ke tete ya program akala mta kau mta kong ya mta ke manichu ayo ya kaka kwa tuusisi ke akala tuwa ke ke wola ka ba ya kwa kuma ka ngi amane kwa yo ya kwa ka ya kwa kuma angi amane kwa sin kwa tsusisi ke atala tuwa ka ke ke ta ya ke tsamtsama ema su anga wa mqoqoma ke tete msira ke sezing mtikawa Drain 50 ke konkeraro XKFM kon super 7 manita sam severing ke ka ke tsamtsama e hema sika maqaya mqoqoma ke Radu XKFM ya sa tsi sika qala tuwa ka tsikem ke wola ma e

alto popiwa moso ngem ke sake ge canke kem ke wola emsere ke maqo kwere ke tete ya coffee tete tete macho canke ke coffee ya sathi gisenge aqala tuba canke kem ke xoqo ka qaka ya sinqaya mqopro khram ke tsonqo tumkomqoma msika maqaya wola ncuma imasi coffee nwa ya nwa mqhasi ke wola ncuma ehem nwa ya sunqoma mqo qoma ke canqinda 714 ke konke radio xfm

Hier me samo so ngang ke ge kan ikem ke wolang ma ya kom ke desfer bay tu sisi ke ke kan wa twa ke kaunta ka e ka dze asing ke asing e akama wolang me ma si kama kam ko kuma ke ka ke kam kuma ke atwa ngam sira ke wola tita e akon wa mta ke ong him tu sisi ma kala twa ka ke ke ka ke kam kuma e ma si kama kaya msira ke mo so ngai ma sa kaya tita e akon wa mke tu sisi ke ma kala tu sa kaya mko kuma ke ka ke ko kuma ke ma abasi msira ke dwe desa e gese to ka ga sweet lits eat gese ka eight and in the chalk kuluti he do guya he do papa he do o sisi tisin wate mpa kwa kwe ke mkoko maka ichwa nwola eye masa maso ya geta ke mke wola kuma

Ye me samo so ngke ge kan kem ke wola ma ka em se da ke seven tik ta wa 25 tak ke kon ke radu xkfm te ta em ha kala tu sa e ka u sisi ke a kon ya ka tse kem ke wola ma nghi ma si ka ma ke am ko ma ko ko ma nu tsi tsi ke jala ka mo khwe nqa ba ka ba ke u twa de mhuta ke dwe de sing kise ke nqi de ka tsi ke tsa skola khona ka nqa dwe ka tsha ku wa tsu ka u sing tsi kise ke ya panga ta ka wa a ke gwa da ba hi tsi ke nqa ke diwi mse ra ke tsu a ka tsi pangi ta ne ne thota nqa ka ma khwe am ka he ka ma sing e ya o ka he ka ma sing e ya u tsa wa ka he ka ma sing e ya sing nqi ma ni tswa so u tsa gwa khwe ke ka ke kho khoma nqa ka tsi tsi ke ma si ka ma qa ya mqo ma ke ka ke tsamma nka nka tsam a qala ta konja ya mta ke mani tswa sang ka ka kwa ka na tsusi si ka qala tuwa ka ke mke wola ma e he ma si ka ma qaya ya kon ya khweke tsusi si ke ya qala tuwa ka ke mke wola sa e him tanini hwa ya sa qiyam ko program ta koko mang tsi ka ho ke gya tsi khisi ke hwa panga ge tsi de se ge se to ha tsi ke ga switeli tsi ya qala tu ha switeli hi te ga de ke clinic ki ke se nga de ke guya ge se ta de ke ngum ge se sung de ke ai ti ge se ta de ke papa ofo de ke he ke qi hi tanini ge ngwe te tsa switeli tsi wona ngum ke ya tsi he ka kha kha ngwa van msenta temperatura mwa Vire hamu wa ngule ka ehe mkamakang a kuita kakha na aka ki kakha kama kwa mu. Ka atha ika kakita tutu ta kui kukuma nga ki kakha ta tetea msida ki ka kwa kata ngasi tutu ta kui ta yuya sike maasun ka nga wa tetea wa yuya ke ehe akala mea kaumu. Ya nga ya mta ki mani chwa yuya ka ika kwa kanda chusisi ka akala tuwa ka ike mke wola kuma e. Ima si kama kaya titi tsa ntota wa titi kuma e atala me akau me akonya ya ke yo ya mam ne chwa sun kwa ta ke masa masum

Yemisa maso nxenki ke icace ke mke wola ncuma masika amaxaya mqoqo mam soda ke arhe ncumte xa 16 ke konke radio XKFM tete yaqwamta ke Oswald Peter Leef xaya program ke xa ke ca mncuma msoda ke adisa mhakwenqabata ke kanini kade xa wasikola nqulekha nxinxata khwi da kaza kuqeqesa tepa qeqesa mthisi ma unsin tama de wen to kaza ku tsatsa wa mhe anki de wen wa wa skola khabe ya khuya qoto to khu ta qoto to na unta pa pa me ofu trei ya skola wa aqa de we de we ku ku wa skola mta ke kaba de we tsi donger blow ege tsi jo ya wa skola kawa tsi ke he a mwa de we ke skola ya wa ke kawa ikola ani ya wa skola kawa diwe totoe ani maya wa skola hem ai desa tui inga mengisi ma kuduma tui ke kuu ya toto ya kan wa ngai e toto he anga ui ngisi hei ngisi a zala hea wa skola kawa hatike wachi zala ofu mwotra ya diwe ngai koko ma ngata ngaka ngaka ke ngai anadawa ngadawa wa skola monitor mtewe ke skola kawa dawa wa skola kawa ke kama skola ke chika chiko kaswe ya skola chiso chala gao kang duma koma ngu angu duma tuwa kiku angu anya ya nga wa skola kwa dawa kwa chisi kulika ngu wa skola mka kwa nkwa itake kawa ka chisi kaya ke wana dewe mali kwa kadawa ke ufu skola chiku lucha ufa dri ako ngu la kwa kikam kakanya ya ta kwa ya gihinta watakame ya kase ma kongu kachima a ofu agua take kala sata lebeka takai ma kongu akula a agda kawswe takai a dawa ani mngi teke kamwe gaka tsa kakoku tugi mngi ke se sonda kham ke gengka dewe skola chi sen sonda kha kake nga na amanda kha gatane ni ke ge ka densta nga kake tita ka chitike ake kha dewe skola chi se kula kwe atala ka katane na tsae toti ke kwa kama ta ka jala si wa dewe gea skola kala sa ofi 3 ofi tsa nge skola chi kubelo kahin o wa skola khawe piu kahin tani ni wa ka o fi ni tama han de ka o wa skola ka wa tsi ke ha fer bieter de ben ai i tro ka wa se ka gisi jo a ng se ka gisi te ya wa ta u ka wa ka tsi se na i ke o ke wa skola ka ya ke jo na ke jo ka a ng se ka gin ta wa ta wa skola ka la ke jo ka na a kha kha se ta tsala gao ta duma ya ka wa ka ta wa skola ta ka hi a ke ta mo skola ke tsa tso a kha ga ngata ka swi ta tsala ga da ba tsinji tsinji tso u skola tsi sen ka wa tsike a tsi bieter of ka tsike ta mo kwen mo he kwen ke o ge a ka ka mo skola a ka swi skola tsi nda ga ho da ka nga ani ta wa skola tuma ani ta wa skola ka ge hinga le ge a ta ngola u ga ya malang ta ka wa ka gi sen ka ma he ofu ga ka ge ofu tle ko ka ge ofu tsika ge ka la jo a ngwe se ka ge nta kha o ta kana ke jo kana a kha sweta tsala ga mse da ke a de de se ka ma control de we ka thata tsi tsala hm ko ma nga a tsa nga wa de we a nga sa ku li ngwe sen for all de we de se me a nga tutu ta wa nga a nga tutu ta sa ku la ka ta a nga tutu ta o ka ka wa ka ma skole tse ya tsu a nga tutu ta nga ka ka a ofu a sakula kholi kholi kata gugga mta ki doi disu mingi ka waki gugga ka ka ofu ama gugga nga ke brenda ofu ka kumasi ma ke gugga ka tani na ta koma nga atso a ngu duma toa da wa a kau kha toa ya ngu ana toa ya ngu kua na a kau kha ngi msira ke ngu ngai singi spray singi mti ngi a o jala a da wa ngi ta a da wa wa skola ta ututu ta longi sa a da wa a za o ta wa skola ta ututu ta ngwa longi sa khawe chi kha gi sa sa yang hatim chi gandi dawa ang ta ke dom ta ke chi a skola ta ke ani chau a te wa skola khawe de u kang ngwen skola kona sa ngi ta ke a tutu te chau a da te wa skola to da wa khoma ngwa wa skola ka thonga ka ka khola ma ka ngi ku ka ka ka ka ka ka ga ke kha se ra ke ka cho chi ke wa chi jala ke a de de sing khoma ngwa to de kom de we ka de we kona ngwa ka khole me ka gu chi ko lo khole ka tani ni u ka wa skola gu ka za ku khole ka tani ni u ka wa skola ka wa a da wa de a ngwa cho ta ngau tsa ka ta wa ke tsu si ke a da wanui da khata da wa ani da wa skola to ka da wa ani tsi tsoli ka wa skola wa tsike ka ma kwa nga wa khwe ke mpoko ma ke ka ke tsam tsama e ma si ka ma ya program e wa ta tsama a wa ke tsan tsira ke program ka mta ke ons wal beter leef tam tane ne khide we khala de we khala ke nga wa skola
kawa awa mwa umakada wake kaza ku blau donger blau kaza ku crazy ofu kaza ku jo kala tutu tapasi dewe skola tisenge kawa dawa wakaya wa skola kato tutu tapasi dewe tisna msida ke kala driga na kawe kule kigia kaka tutu ki driga ka ta kawa dawa mwa wa skola wakaza ku pingi kaza ku ranya kaza ku hile kaza ku nekwa kato pasi ta kawa say dawa ukaza ku donger blau dawa ukaza ku tso ofu dawa ukaza ku kreisi katane nezala of tre meanki tane mwa mwaka deweka dewe tane ni waka wa skola ke kawika wa skola tam hunta ke skola tuta belangere ke kama kwe kia dawa dawa tuto nzala wa skola kawaka na kama ato he anu dumato adawa he anu alito adawa adawa kaza ku donger blow msana ke kaza ku sasana ke gya donger blow ta gya ya jo kawaki ngu dumato waka za ku jo ufa donger blow kia gya ya machi di man waka saya ufa machi te matana ke kala sa ya piuka kam he fi jo fi bi khresi e ke sapato atang ngwa politi tuen waya toto o anai kom komati donger blo of ka ka of ka ka jo katane ni watike wa chin hmm ka ege ha wanda gem ka gai ka ko ha kom se aga ya donger blo of aga khresi of aga ya jo ta ka wa toto ke to ada anai go he ngukoma da anai katane ni chin hmm ke ada wa a o ya o skola tsike mpa kwa kwa ke mpoko ma ke radio XKFM tete masa maso

me samo sunga ke ke kang ke ke wolang me masika mak ayam ko programa ke chang ngam sira ki dreng ngam te kwa Firen der tak ke kon ke radio XKFM sira ke mhari kon ke ke adwe desin toto hun sun de ve ke kokoma ngang ke de wa waskola mtane ne se de ve pasta sun hun ku o jala u kai kawaka chitse ke nkhala ncedo ika waskola ka ukunquka qala pasta ka qhaqhulu qho pasta ka chicatsho ka haxoli atane na nqada wadita na nqaqhaya ta tsala kuta haqqauta ta ucuma ncuwa khaluta u mtane ko sede we khalu nkhala ncike mtwa yita cwi qayita ncengcita cuwa pasta ncunta chinqawatsho u ta mqayi disisi mdewe nqhijala u kawa aqwa qhijala adawa kula ya ya qhijala ca adawa ke a ta ahngse dawa hng ojawa caya ke a ta kai he ka ha ki wa ya ta ngai ka ku wa skola ta ne ne sor kho de wi gese ge ya ta ya pasta ya oi ya i i ka sa u ka ma u kho wa kha ka za ku ta ne na wa pasta ng ta ka wa ka chi che da wa kula pasta ke wa skola ka wa ma ke ku na ke ke ke ng ke ngwa ka na ka ha nga sila

Yesu ge ya mikawa mwasu nge mesa ke geika ke mke wola nchuma nge masika maka ya mkoko ma ke Radio XKFM sada ke ahen ngamte kawa nechen fiertak ke kon ke Radio XKFM tete mtani ni asika maka e tatani akon hayo kwe ke tusi ke akala tuwaka ke mke kake kama nge masu nge mkoko ma ke tete ya mkawa ya kwa kuma ke wola e aka anghi ama ninkong asa ukaika kwa TVCC ke akala tuwa program ke achanga da msira ke dewe kawa kukuma nga ada wa ke ade tuwa teo ka ujawa da wa kada wa skola da wa muni tuwa tutu ka ujawa e kawa skola dewe nga ufa nga kato da ania gosu tani na kaka utola me ya tunku tani na kaka utola ya nye tani na kaka utola da mwa wa skola mti mesika na kaka utola da mwa wa skola da kakua tike wa chijala ke he kang atu da atu du ta uta da watu du ta ani kawa e da watu du atu du ta ngudu matuwa da waki atanga usisi da atu du ta kawa da waki ngai da atu du ta ngu ani adawa da atu du ta ujawa da wa da adawa mwa skola ani teke adawa ke ujawa da ta niki ngu ani atu atu du ti ngu ani adawa da adawa mwa skola toka da wa utike he kang tonu da ka skola waka uwa kuchukulu kaka tati eka ngona ngu agu skola chukula malulu maka u nga kuchitse konka tsisinganga ko tsamtsamqo ka tso tsike wa tsimtsumta a ka da wa de a nga tso da hang tutu ta a da wa ta tutu ta mo ana da wa ta da wa skola da khawe a ge a tso ka ge sing ke itane ge ge ka wa ge o mutsa tsala me ka tsole ke itane ne ke ge a ke sing a ka tsa wa u da sing qe ama ni tswa o tsa o tsa kwa khwe ke ka ke wola tsuma ma si ka ma qa ya mqoqo ma ke Radio XKFM ya sing qe tsu si ke tane ne kang akala tuwa ka ke mke wola tsuma e he ma si ka ma qa ya msida ke mqo mo su nga mke sa kom te ke yesu ke ya mi qa ta te te mtane ne kwa ta su nga mqo kwa ma ta sa qa ye ma ni chwa sing qa kwa kwe ke tsi ka wa akto ke ta waka tuwa ka mo ni kwa ta o ta hong o ta wa ka da wa ka wa da wa kuma skola ansi kwe sing a da wa o ta wa kwa le ngwe da wa ta si ya tuli ta ka a kuma nga qa o ke kulungu a o lapu kau ofu lapu tamatsai ta o tama kulika la ta dwa tutu ta kong kong tsai ta wa skola kau ka dwa kwa skola ka gawa ka kau kala me ka kumtsi san ka kau kala me ka tsa tsike hwa tsi jala ka he ka hanki wa tsi mwa kong wa kwe ke mko ma ke Radio XKFM 107.9

0: Yeah, my summer was so like a gay gun, came Kewola, Kuma, Umsetake, Nirin, and take my elf, Kekonkerado, excave him. They dame, then in a chunk, mum, cocomata, sack, I'm chimam, coma, and him gay cocoman, chunkang, him, qua, here, con, hokuki, can the two sissy cat, color to work again, kick, like it, come.
1: Tubuya, I did swear, Sakian, this way, I think what I'm working. Dikuwa tangazi ke tishwe ati tishwe ko akiriji te takiriji anji. Ngo nga oji ate te taki an khakwa ya hwa taki, khakwa an ya kyan taki, khakwa hanbe khawana cha kiri ya gobe, cha aki krum ya uwa gobe, khakwa te iti ya wata. Khakwa nga ati kwa cha jao anki. Kwa nam ki cha kiyan ate, maki cha shi no, khakwa cha anga shi no, cha kwi khan cha anwa cha te, Jacuma Tebe, Jagne Tewe Jack Calahuita, Ning Guihan Gamma Jate Aki. Anga Guji Aki Te. No Haber Janiago Qualasinaqua, Janiaqua, Tanaka Jacumaco. Jack Majacum Shaheno, Macacumati, Jacumati Mamaca, Kushina Yar. Now Tukumakatin Jacum Water, Tin Ainti Jawako, like Jam, Timatin, Amati, Kumako Shimuatin, Tishan to Anna. Then the child tie him very dated, Jacumako Shamakati. Akiriji kwewu sha teta. No, ne kwa kwa angustu ikwa, and pindu ikwa, and ne etim, and choro kaim atim nema. Ne radisari anku yeko.
2: Riano.
1: Riano an taashim aki ya chata ma, Riano kwewu sha an, na uta kiri akama kamata anki tingreta. Oko machashi tun akano, oko machashi tun watam ama, Kiale si koko ama non tas kiai ham kiai ta kuno cha wana twa na ama cha wana ta kuno cha belem te ko cha u amu li bungu shimu mok ayo cha kiri magama ta ake te usha cha kwe magama ko ahuji a cha te ko wana ko kuma ko cha kuma ko te riyan te usha a angaji akwa na ki ne cha mshwe cha ngoko mat nyata angaji akiri ji ata teta. Kwana he akite kamata kamha yati shwele kwata. Ta ate ya kwa utembo maya kialo ta. Utembo mate kialo kwe na kuna am. Te kwa mbunda mka om am te kamata am. Neta ka kiri tuan an. Ne awa kwe kuna ne kung kwe na ta kuna ag. Ngoko mpia atoma kwa kuwata ana. Ta giawana kama kialem.
2: No, ngatura njagati kano. Na kungo kwe tango te kame teka. Kungo makawe kungo tango te kame.
1: I think Unita kwa aki te ya wua tine, unita kwa ahe ma te ya kharona ta, en kwa mdo ma te ya kharona ta, aja te kolo ta aki. Te kolo kwa la kwa ta khate aki, kri mkwa kri ya kwa kwa ta nukho mkwa na ma kwa aki ane ta hae kwa, okho ma a alove, a waka kri ma te kwa kwa kri.
3: Iko ya mungu shabe, hambe ware kwa be, nita kia itao, hambe aki kuruwa te ve, kwa na a kwa ine te kukeho, kwa na wokuri kwa kwa anono, aka mo sine nao khumati ngin khona khum ko de hobe neta mana se ka jana ko mana ngu ka kumata
1: a dia attention ata ta khono aki nam ate ko wat no te me kha te am putam ki ne ko em chibam ki kwa de ma gya ko tun te me kha te ma cha che te no kun wat no kha wana ha si ama ka wat ge he no kun ko kwa ta si kun wat ya den te nga te no te tu ya te si an wat no kwa de ma te kya re ate Kiana kwa te aga kwa kwa ya no khawana a gombe mwa te ya anwa khat ana khat. Da khuno khawana kham tim khama nem ta khum ne e ne ne e ne ne e ne ei ne pumro ma she ha ne e margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota langa aki aibe Aki kri hete kwa am kiyan ema kogu kogu takwa te kwa hano ui shao hente u te tolo na kuri e. agi kawana tehwa ti kuiji atahun agi ke thorona ko tinya ta ko mguye ko jam sia ko ta ko ku kare ai ta ko si kwe ha agwe ta da ko matenya si ni okala ha sia ta
2: ko
1: ta ayya nya ta agi wa te kawana ti ma ko ho ko ya tanambe si kuya te ko ho kana tanambe si kuya te ko ho ate te sia ha si no ngam ta ko chem ka kiria go kwa tu ya mo be si te nya ko un en ti he Nak kita aku mata aku yang kia kuat, anak kita buat teno tak aku mahu kau kau kungkat, tak aku masih kueh, kau ya tak makan kueh, be antah hak ada dengan kau hak ada dengan kau hak tak hak sama uat, tak hak am em antah hak ada dengan kau hak sama uat, sam eh drikat em, uk eh, sama kalau kau uk kebe te kau hak kebe namun shalat na iya te teno tak aku mah ambil kau, tak aku masih tengkia kuat teno. Belum te angki kuyuk te tuan aku te ukhiri nak pun te tuan aku nudrika emka te awasiat nu kambem bemki te kamat eh tu te ya aku ya kian ata omeham an te ya angki omeham kini te ne kinya aninja te angki ya kahat te kambe kena cak angka kamat te kahat ya kambe cak cecima cak pata cak angka kam katem juangkam ama Nena cuwe kwa nukum pela patuma kwa teko, jekisi makali kwa teko, tako kula kiawe ama kumandante maaki anki matanga hati. Neta ana ngeete no, ana tuwa kwa nge tinha, shama, shikharo yu, ana kaa, takuna ana ngeete ni ngee.
3: Dam 50.
1: Aka ana kuna shikuwa kwa iku. Ngataka te, ataka kwahi, taka te ama, shama, ayaka te, nkwina nteka a, taka te te anki ati noke, andi kun ala enki, Nih ngaku mahu tuji ki, dah nu anak kung kaya tu, tak antak halaya tu nu dia buat nasi kaya kau tentang fiftik. Tak nu aku teh siapa teh, teh aku teh, aku nu teh, kaya ni kalau teh aku. Teh kung kamatabe, aku kami teh ukah teh ngaku dia kamata kungji. Tak hati yang kanu amiki kaya kant, amiki kaya kana kau tu nu belum kaya siapa tu kasih biat nak kau. Kunci kita makan kasi hati nasi kunci yang kian kalau buta. Ati shwe sekian hati no, aji kaji ati shwe. Kawana tu kunci jam shwe kunci aji jam nyano jam kemakan shwe lekukeri okai an.
2: Okay, antren. Takon aji ati yang aku makan kian kalau buta kono sed awak ketuhe. Entah ni sen kawana sed awak ketuhe ati.
1: Sed Afrika kata tuhe tak aji no. Ne ete mungwa ta kwa kaya anki ya ta. Ta kwa anki ya kawan kaya kia ati no. Ante ti te te ta no kia ya te ti nha anku kwa ya ati no ya ming. Oke nge ki te kwa mkusha, te kwa mkukwe he, te kwa mak aiku no yoi ka te jamaka kwa tesha. No, aji ya anki te mungwa ta no. Kawana chung te ma ya kwa kawana ya kawana tanki te kwa te. Ne kuwa kwa shwele ta. Eisha hakwanta nga hakwa khirina hakwa nga sha hakwanta huwa kwa aputu kunya kwa kianwa ko be hakwa nya kwa anka nge hakwa khana twe husha nya te kunshiki nao kunwa kuna manare nao yoi ka hato eyatele amotino nge ki amotino awashi yateno khamde khama eyagobe khamde an khama toyete nga kwa na ki nge ko ata ya kana kwa hanu di sabdi ko ko hakwa anka Nak kita opasi aku be, nampak nampi, hamba hamba kerja kerja aku mesti agak amutin te aku yat. Tak aku ni wahen tak walahen, komandan dema, okay ngaku si kung kiki, nau nenton kung na, nau kung aku le ayah aku le ayan, nukau lekoji, nukau cuan tak kau aku kung. Jadi eh, attention aku be, kere lekoji, kere cuan, kere kung. Tino, ngai ejak kata kawana agi si muat ni si doa ti aki. Tahu neng ngai te, ngai te kiri agamatate. Demiya tasino cem ka antak amu tino antak uihek wahsina kahano. Tedia tino awas ya kono kumuat ti kuat kumuat kuah. No, agi si eih kawana kasingu mata eih si me, okay ngai mame si teri mu akate tiye yog ngai koya koko yahano. Jadi umu aja huwa kukumbwe, jadi umu aja mutu anwa khati ya jato. Ate ti amu nehe emu kwangri mu aki ya kuika lahi kuika hemeka sinu. Jadi umu a, acha motuncha eya kwahano nenga abacha unya kwatehe unya cha kunya ku khama nenja nenja bom cha akwa kha gyaim ko ma siku ngokom unwino ama cha kham dakono anga kunya kunya kwatehe ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya kuyata tata ki akwiji cha ko mata ha nga kuji ata ya kana hano ngate wete te kube no a eyata na mention e khanda khana te mu kwana te rimu acha ku wako kunwe te mune kwana ki neta hati wete eyat ata ana miyata na khano eyata tin te wete alata ata khana ko te yata mi sete afrika muka ngi ta bakati ti
2: no ku men ka ya ku ta muka sete afrika ku ni ta kuno a khola na mi bi ta ta ata ku ta ni ku ta go kamis ta no nta ku i ma muka pasukan chaka an manu jaho an mata ena ki ta ku jawo
3: Queen, hey, I moon, who can say no? May I create a new camita no totita or mehe, totis the Africa, moon, who can a queen say no? O mehe queen, hey, and go, who are going to party to her, and ta, they had to cona ye clue. May she take queen at tea, she cona e caracha at clue, visit Africa, queen te yata tea, she cona e clue be. Parte ti kwana hecha a nita gi tlwa kha tlwa kham jao ka ho kwana ka e ri kwa a ye cha un ka de hin ko ho ni sai si ya cha a tlwa a ho ni kya ka ri kwa kwana kwana un ni he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be pen jun ho ma ye ta ko ho na wo be pen jun ni ge kya ba ma e ni ka ko he e khara kwa ta kwana wo e ga u kwana ana kamana kwa ta government ma ta kona khana khengwi makiyaba ake khawshin he asha no a heta nisi ta mu ka no ne heta e ye jita e ye e keriji ate ngira kona ku kamita ji kona ha ake mu ku ka no e
2: ame ngi kamska ma jawe qiratinu ne ame akuri jawe sta ngi mu ame sitano na ta khami sa nga ki ku ka
1: ne ame shi ka jala ta jawe he ne putuko sheta ya khabana putuko ala kwa ne o me kha kwiki ya kano akita i ne ekwa cha mono ta i ya ka mu ata cha mu kwa ka na bibia ki cha te ta ki cha te ta ki cha ya ta ki ta i aki twa khwe na khone ne ki ya ne mchit africa mki ne mchit africa mki cha ya no cha mu ta i okay mana ata ja ma tin ta ma kha ata i ya ta kre Okay, mombe iya te kama jauma. Ne eka ne kwe kubuna kwa te kwa kanga kubuna kwa te kwa hinyata huji. Ne ki hambe. Ne ki jawe a tingi kwa mana jau shina tangi te. No mombe nki ne kwe kaya ki kwe tingi. Cha ngwalata haya cha ngwalata aki. Ngwalata haya cha ngwalata no. Cha kwe yungwata ate ha unu. Cha aha ino cha chaisha no cha kaya maka ya. Cha kama eme atuwa. Vungita ha tema. Cha kuwa teno. Gwata ha cha singwa tano cha ake cha shala ko u aha shiri aha irishim am kuma si amotino firi irino ta cha esa no ka ayo ka yahwa ta ata jawo to ki ne ake jawo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha tse wite ta ma ha ne ka cha jawo ka ri kamata kala e kuma kwe ya be kwa e kala cha jawo ka ake ta aji ne sete afrika si ya ta anki temu
2: ah o ke tema dukano kun ha guri kai ko te
1: a se si no tu mu shin ai ta kwana ki ata teusha teusha ata ngokom khoma ku mata kwana ki anja cha ngokom sha kala cha ngokom cha ngokom jao kai no ko kam a ye emotion jam cha shi ai ku twa kom sheta ko kam cha shi awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a khuji acha kai te khuji chuchu a kino am she ta chak ai ku no am she ta chak teu sha chao a ku no a ki ngata i shi na ta khuji jamu a ki no ne khwe n ita ma tendu ku ata te no tendu ku ata ta te ta ma kha cha di be a khwe cha khu be a khwe mana ne e kha cha nyo ma ta khwe ne e mgo ma kham pu ma ta hi ya ta kha cha khwe a he ya kala kwa ka ya ndo me kha la ta cha hube ta cham cha ne ta kha dao kya ma kwe cha dao kama cha a kwa na ka kuni tuam dao cha a

0: kweusha die ni sieta. Bravo no sieta atetiti die kombo ni ve junto asha. Die no sieta.
1: Bravo stali sha sieta.
0: Ya. Asha atle ashi ore sho mana kwa ha kwa mkoa matle abela ting he ka ngwa kwa sha hiat. Tu ngkleme e ikwa kwa ve kle kaya ya mata afa kombo ni kweta ye gyanu na ta ha ne ma kle ai ya kle ta o ta na kwa na he ikwa kle ti yati. Brief my classic wo he ka hanja ki ka hanja kwa ta ko kle ngwa ka asa ngwa ma kya re ta wa kama itete kle a kama itete kya re gyana kya kwa kui ramta ma twara kwa akunwa ta boma kwa no twateno ka a buvula je kya osa ye ka Mosambiki jaile ka kungusha ne a buvula je ka ton shina kwa yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha to am aya ge acha ha ne ki no kuma homa matia shi ati ne ntogama kwa matia ya matia shi kwa teleki kwa kwa no ne da makucha kuma stripicha aki a ho ne kiri jiteta mara tungu ho he mara nyika cha aki ani makhao Chakuya or Shinve, Nuiti, Hataka, I Moka Chocho, my Teu, and I Oka at the Chahuata, Chak, I go her Chocho. I could Google Groove, I could the Kokorona Hive, Tamama, Aji, Akacha, a Tawamaha. Quanam O Kanema, Moon, no, Nere, a Tawamati, Ata Tamaka, no Hampi Pasheve, Aka, three ham cram, or a Tam Hamacham cram, Kitanoja next. Garafa tapu to Kitia, Garafa de Scoranceta. Anja mu mta oki chap chapika hi ek ama unwa dia. Kwana botra, anja kobo ta owa to akushi ohe. Kwana uku mwa ten chakum ngadi owa, so se botra kwana.
2: Okay, no, where go?
0: Ah, so e, anja jamunji.

yemisa mosungxange ke cace ke mke wola ncuma ntanike sake xoxe ke ngqoca mke tike ke kwatropa ke tike chuke ke lungisa qwaka usisi msinta ke kawa tike he wathi tjala ke mlungisa ngxi inge qhawa kula ke xoxe ke qatropa tikunxuthi kunxuma kanke khabira kayike wagela msenda ke mxa ke saxeka usisi ke aqongxiwa kanceke mke xa ke mqoprogram ma emasika maxeya khokhomanqinka khokhomanqinka msenda ke kaqongxiya ndake tv nqulinqinka xa ke kule maxexa ke xama mntake tshixhwachisi xa igxexe yasing ike nqa ngqayisinkanxa katshwanqovana kawangqika ehe ke nqolo uxhamakhwe yethi chwachisi nxichwasi nkinqaka ngixhawusa khe ana ke atswang tot ke wola ehema sikamaxeya mqoprogram ya eke atswang ndake masuqunqomaso.

Kaska tsame te mono tinek amako 15 gamani te zengi kara khwara doner ten 7 oni kha FMK no timpambara khwatem exka fim te kuna kana radio zi a komana ti or khwata den stakhang e kitia te kitinanti Christina Sutim to se tai ai kwate nge ka o kozi programme se ko yams na khwa hango se ko khirisa hye ya firet amadu kwa kham no ya Afrika yama ku programa journal tamete atkams kame ku tiseta to darana kai ku totis ya ku khiria go 12 African 12 Afrikam bori etise ku tsetro ku makon bori sungoro iki varisan mutwe tamete programa kro ku atkams kame ku tiseta to darana kai go toti programa ngo sia ku khirita ti yen iret amade kwan kum satse ka ti radio ze komuna ter khwata yam den sta khang e kite ti ak khirita no no temu kan barang kwe kwa kha baracam barate mo tsuni sati woti tate barasutu nga kwana ki ke he kam te u ansa te mo te hin tate hozi te mo tate guru o a a ka kon kwenan ke kam te avase khate tatim kwane hete an go man is ga bara het khom kara tuwa go no man is ga temo khom kara tuwa go ben u kan e tsun sa temo tuwa tim no temo barang kwe kwa kha azi ke het kam temo te ke hisna gom no tsun sa tse ka go te u fela het anye te he go an senta ti te ke het kam ka u senta ti tsun sa khom kara bara het tuwa ti kam zikim thank you te te ezi te mo ta ti te kwa te kam zikite avasi ya temo tem aizi ya kwara kungi ya atu kate kungo te kams kate avasi ya temo kwa tati miya te sambri alzi te ona tati venirien ya sengi ya kake tini kan ha anzi ya avasi tati kwane he bara he temo bara kama ya kwati kwa kham tim kana zingi ya teo anza te kwa usini ya te kams kate mo te ai kukwa gozi kwane kukamzi ki temo di tate bara zi kwe na unanu kuzitama kwa unisa temo zeho katate ngu ufu yi tama temo kwaun sa tseho katate nga kwanae ki teo anza te kwaun sa temo kwaun senta te bara kama ya kwa te kamzi ki nga kwa zi programe nga hem yam sina kwa ha kamzi ki kai ku si temo te kunga kwa gako di anianza gako di kum gako di kwana ati am te kai kwa kwa ti ya kuzi tenzi nte kuri kuzi u anianza te kai ku ta te programe nga se kwa yam sina kwa ha nko siya kwa khiri sa hem ya ufiriak amati kwa kama.

Ome pate vista tete ya François Nkamsika tsane tsiya makoti ya anka tin tsika tsame temo no tinet amako a gan ter tagmani tezi yang ke kra kwam programme ka o kozi ya kwana mka ti se tato darana ka re kan ka ikuzi temo tete ya ke krenti ko mate bara tsame ya gwatino tsenu sa temo nde kru kozi avasi ya ko tsame nye khom kara fer al tsara anyenge atemu ka tino Makona king ta barahiti muse ku homes yak ankara kutse karahota kamzi kings, kamzi ti ankatim, ngoti avasina ku botuzi kanta ti, botuzi ti yakuzitimu kehekam, kehen kurina kuritimu tikan kokaham, kamzi ti ankatim, ngoti avasita ti, huzu kanka kamzi nzi ya hati, kaiko huzi September ti ansi, kwa ankwe kwa han, de kurikuzi yakumu karati, ti ya kamzi, two businesses is zaranati. Nun anzata mandi kurikusitemu zara tatinu ta September ya mahwati ha tamzikim kwa ne temu nuse sune kwa kwete ya urohwata tin hauka kwe am te utangu hanyam sa ya varita kumukara kwa ne temu hu am kutamzika temu nyamikom nukumukara hanyama te tamzika hamu tatin de huzitini hango kumukara nyam kago September temu te ankadu kwa teki ya hwata tamziki temu unde kurikuzi tsewuni sanga mahiya kwa business zi kung borotu am de kurikuzi kung kako tahon temu mbatata nde kurikuzi kha temu kung kako nseka nkamziki tama hamu karati eno hazara naive fira al temu unge aku ohohu ovutu kuzi kha kung karaku hazara naive tana hazara tati azim marate kati anak aiki ti kwete kati mu khomende kuri kuzingie akun khosi nyama te tsamziki kun business ye ti anenza ngoti te komtati te te koma kuti mu te sepoti tatin kwana ti ya tsamzi ti do ka ti nde kuri kuzi tsewun sa khase di sewa ka dzawa ko khosi ya te mu te tsewun sa khom kra te sepoti ya ti kwa ha kwa khosingie andi kuri kuzi nyama ko azara ti tsamziki te tamate ku ona kuti mu te sepoti tatin kaikuzi kita mate mute tiake kirinde ko mate boto zite munde kuri kuzi tsana kongye asikya wa ti tsamzi ke nyama kongye agunga ti tsamzi kim te tamate mute sepuri tati kone muntre antun satimu tse kate u khasonde aninzam nti ya tsamzi kende kuri kuzi temu mundere hosi ya kanko ngakwana zikinya mahwatange agunga ti tsamzi ke sepuri tati kone ku tsamzi ke temu te doka ko haroku hetseun satseka haroku ete mutseka taman ge business ya mahwatak enza kunwa ti tsamzika a isi ka temu na ko te sepuri tati nde kuri kuzike he ku akun ho yama ti zitinzi a ta kai kuzike te ti ya kekre ndi ko matin he programme te a ka te ka kuzike se ku yamsa na hwata ha tsun sa kai kuzike ko ko gako di kwana an gako di kom ati am nung zikamzi te a ka te tsun sa tsara an za te mu ko gako kwe am ka ko te mu ngo te mu ko ma ko boto zi ya ti ka ri te mu ku ndi nde kuri kuzi ya tsun sa tsara an zam ma ko na ki kai kuzi ki te mu te ti ya ke kri ndi ko ma te ka kuzi ngu zikamzi nyama ko avasi na ko te mu ko ma ko ka ta ti boto zi ande kuri kuzi temu akazi kansi ya kukia wati huzi ya akunga di tsamziki teta ma teku wa kusepuri tati ntidoka di tia nga uzi hati ndi kuri kuzi ya kumu tati nge ha u business ya kienza kunsa haya wati tano hakunga tati nga uzi ti doropa kata makasi na hakunga tati venu temu uti hanga uzi temu kati nute unanakaiku kumu kafie kwa zi anzi tinzi kita maha kai kutwara kuna hangi ya spinasi kana tatana hakunga ventumate hakana ti ahuzi ana kwa hini hakunga tati azinga uzitimu tinzi nukun sa sepoti ngie ate ana kaiki tin kwete ngie ate kuwa kusepoti di tams katimu ndi kuri kuzi business yek enza kuwa kuni kehetam kai kuzi kiti anga kwa kondi kuri kuzi hiko antatim tsunsa izi ya te koma kofra ao temu business ya izi nyama kuhinsa ya vati kamzi ki venu kaya kanyama kwa inha business ya kainza hao business ya ngotua kukainza kuunta hakati kamzi ki nyako muma kamzi ki siri zi nyami kutemu kai kutaga midina temu tsunsa tema kundi kuri kuzi afera ao ndu kuzi
ko business e kwa ve tatingo ke insa kunta ti kamzi ki e tsone sa hiya ku atsamzi a kgau gao antsu go dia tsheka ka na go temotra kone a ke khome ga wo go go gao em ga tsa o ka te go seng go ga woko ke nza go ga kong tswa ta ding siri he em ga kone ke hiya ku a ke business e khanya ma te siki gao e ye khoms ka temo e khanya ma ditaman ke he tsam hiya ko emu kha go kona zidinzi e kha a khom ka go miya te kha business engo o khwana ga te tango ke ensa kung ta ke kona zi kam e ke he tsam te mo nge a sire ina kha te tsam ka kha o anisa e kha wa ta te ta go kha wo ko a sire te mo go ke ensa kung ta te kha business e miya te o khwana ga go kung ta te ta zi kona zi nde kuri ko zi ya ko a ta te fra a ngu nde kuri ko zi a tsonisa kha wa go ga mendi na ngwana ke ke tsam ya ko singe business ya ga hia tem e benik e ya ga ga nya ma khwai ha tanu e khome ga wo go government naka nge ga go tsik e ya ga mpapira go tsike go yo kan ke ga tsela ka di tsamse ke ta an si tsai ku tsike te ke ke tende kom ta di program nge journal ta met program se ko yam sna khatan e si kam e 16 ga mani tezi e ya go hang go program se ko khirisa hiem ya frek amate kwati yo journal tamit program di tak ensa mo kutiseta do taranak aisa hiem

skatsamete mono tineke amako 35 minitesi anke kra kwa radio nerten 7 o ni ge fm kino programme ncete a ka tem xa ukuthi kwanamka denstaga ncike diseta to darana xa re ka ngo se go gerisa hiek ac kam 7 minitesi e ya kwa yalfred amadukwati yo journal temit programme datam enza mekotiseta ya Afrika to darana xa ikun xa ikuzicunisa qhomo kra temo didi yacece rinti komatem ncicamende kurikuzi temo cunisa temo kate no tsara anza cunisa temo ngoqo ende kurikuzi khazi utama temo boto khosi ya cunisa canqo kwa kham nyako anta titse ka heti boto siki khaka de camzi nge khasi ya kototi kya wa de camzi ke kwana zidi khavana siri he tukwana ka mo kha wo kata tinzi nga kona ki xa ikuzikititi yakuma tem ti yacamzi kinde kuri kuzitemo khazi siwaka khana ko kuzitemo kunka ko kwa kha boto zinde kuri kuzika kuzikehe kuri na kuri nyako anta tinge business mkhanyam karitan ankon sati doka ti tu na gonse kago nga kona zinu zicamzi ti anka de baracama ya khwati nungo ke tete avasiete kwa kha boto zi temu ti ya musobo tinte ka ko redeem tete a kana nuka am ti ya khosite mo te ya khekhen tse ka di redeem botonge a te ka de tsamse ke ta go se ya go kya wa go tsamse ke e ke ga bana te o series ntsa tswa go be mara te mo tsara e nwa te go ya te go se te ke wa te go se te mo te nwa go a se nya go ke te o series ta ma ga ka o senta no tso an se ka ta ma ta ma temo ding kwa nantsi sire ga nqomta ding ga business ga kunkwe nyam ta ding ge ga kante go tsitsi so sen tomato spinach of ungara a go tsika tamate mo tseka kung business ga nyam ta di kwa ne tsum sa ti za ho ka go fer a temo ka no a ti sinye ti tsamzi ke no te kwesena te ke ka go temo ka fi ezi te ke tswa ga di kwa nantsi kam ntse ka go di henge ende kuri go zeng go ni business tsi ya nyama kwa ta kung ka re tsamse ka tetama a tsamse ke kwesena te mo te no da ga go ta tsamse ka te yan kung di tago 3 randi o fu 4 randi tswi kham de mate o vu ngara e tswi khange a te kung te tsamse ki ta tse un sa te u support ku tsita mande kuri go tse un sa ga unke te mo ka te no ke he business ende kuri go zehinya te siki fra a business yet ancunsa demo kiri kwa kha temo tatite a khome kha kunge atemo ka ten unhem te utrek am ke khome kha kwa kha te tsunisa ende kuri kutsinge an un business ya nyama kwa tak enza kunkwa de tsamzi ka tete koma ko te sepoti tatim tazi kai kuzikite ti ake krente koma ten program se ko ga ko tsi nyam sna kwa ta hanik ac kam firi kha teze e ya kwa ngo se ko khirisa hie ya firi amate kwa kha ti yo journal tamit program data enza koti seta to darana ka isa hien programme te ana kwa hien kai kuzi ti ya kuzi te kai kuta ti programme en te u gesundit anza tsun sa te moraka ku kai kuem ta kono sa kra ha di anianzan siri tse ko na ki za ka di anianzam te tsun sa kai kwa ko to ti sia ko khiria ko 12 riek amati kwa kham maka to radio zi a kwa nam ka unerten 7 o heni ge fm ki ti gore ke te to programme ngo sia ko khiria ko yen iriak amati kwa kham.

0: Kumna maidu dadidi yang awna yang kelam sikat sana, kuya maku dia angkatin, kuis kakame timu kanu. Ya fek amako akan der tak menite ziang je kerakwa. Prokama yurnal temite kwa nam gaden stakang ikiti seta tu. Daran ak arka kai ku khuziti ya khuziti mo prokam kike kam ti kai kwa kwa kham. Kai ku khuziti ya kai ku kwa ti te u khusun dit anza kuwa ti ta kunu krahe. Ti tsau ka dik izi ti kwa tsau ka kwa ne timu nu ti ya khuzi ya kundiru na kwa ta kam ziki kraha su paro itama. Suisa na kwa ta kam ziki te tsau ka di kam ku oki ti khuzi ti ana tsau ka yo ka tui ha kam ki ti tsau kra ha ve ta ti. Nu ke hen kam te hi ti yo ngu oki nge a ti tsau ka di tanu. Ke khuzi yo ka kra ha kutui zi ti tsau ka ve ta ti kwa ne timu. Tu khuzi ti tsau ka di kam zika ik e he miya ti te ukra ha kwa e ta miya ti. Kwa na zi tin zi timu ta ti khas botol ang ae ki timu te ta ti. Tu khuzi yo ka kra ha ka ti tsau ka di kwa kham. Nu te tsi eri ta ti nge ti an si kuma kwa ta khunua ti kam zika e zika se nuda ha ve an kam zika ti undi e ti hogu am. Kwa ne he ti an si tkunu na kwa ta kam ziki tkunu nge u kan e zi kam ti undi kara ti tan an tkunu e kwa e gu an ki ti hozi am. An zi kwa na zi ti nzi kara ha zi ngo te za au ka re kam zika ti mo te ki kwa usina go. Ta ka e ku ziki te ti a kre kirin te koma te prokame nge he yurnal ta me te se kwa yam sina kwa ta ham. No bara kam e nge te mo te ki ya kwa ti kam ziki hi tu ke kam te u anin za te an na kwa te kwa usin ta ti. Barazi tuwa tik ezi na kote u aninzate kwa usinangie te tati te hutu afira al zao ka ati kwete te hiyako an tati barangie akwa unisa kumkara atuwa te kamziki dawe te mutkanako kobo ziku kamzika kwa ko nusaazi tama kwa kamziki nukihe kamte hii tati huwe spute te kwek itati nge dawe te zao ka ati kamziki. Ai ki tengye te te kure tamate kou sen tati kou nisa bara hetuwa te kam ziki nge te he ayo nisa ve marangui ki temo te za tati kom kara bara hetuwa te ko sa temo ti ya ko zanya mako zeho ka ti tati ngu tama zeho ka venu tan yi tama temo zeho ka ta hin tati kwa na zika te u nge te ze ayo nisa temo te kom ka ve tati kou nisa bara nge atuwa te kam ziki nutemo kano nge vye ke bara hete tsun sa wogo to ti freida kha ka sia ko khiria go kan e te mo bara hete tsun sa te wo ti bara su tu em nu is ka te mo te ki koma go mara u tu wa go kha bara hem ta te ku mo te kam ze ki ta bara ngwe kwa kham ke he kam bara te mo te wo kun te avase ha te ta te nse ka ho te mo te hi ta te ho ke he kam guru o a a ka kon ku na ke te kha ta te radio ze ki venu te fie ze ki ta ma te a sa ma e ze ki kum kara bara he tu wa te ta ko an e ze ki te mo ngo a yo ni sa Tengie TV tati marang aizi wango te ga tati bara hetu wa te kamziki. Kamzika ahuzinge ate hinsa ya vaditano te kungu doro paka vintu kati kungu te kamziki. Te siya kutemo huzi ahinya tengie atezi barazi komkaratu wa te ziki ngie te kwe atkamzika temo teki yako hambire kwata. Tazi tinzi kwa na zingo te anka ago mang ziki barahe komkaratua ten mang ziki tuwa teve nge vieke toti freida ha barahe te wogo kwa kwa na kike kam te u anzate avasi ya kate ngie te kungwa te sambri alzi te wana rien yasi zitama te avasi ya kate tatim. Tazi tinzi program ki te kre kirende kum tati kwa na henge programe ti ya hozi te kai kutati programe se ko yam sna khwata hanuk e sikam temu kano 18 minitezi e ya kho hansi ko khiri sa hi 12 riet amati kwa kham bori te se ko tetru kom sa hi ne bori sungoro ki kurio programme parisan mut vieta mieti a tsams ke me ko ti seta to darana ka ya go to ti se ko khiri ya go yen iriet amati kwa kham.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker kleure betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Tsakara ya tsanete tietse ya mako a ka tele rato la modimo tan tseka temono ya ofek amako 6 and 5 dag minute ze nge kragwa nok e se ka firi ga minute ze e ya kwa sia ko 12 firi ka am programeng go sia ko khirisa nye journal te mie ti hem bori te se ko tseke go 12 firi ka no bori sungoro ki kuri o programe va di san motwe te mie ti hem a tsamske mako ti se ta do darana ka e go no temo ka e go ze ke a tsamska ti a ka kwatam Tito kate a program kete isika wo kudarakwe anu tikai kutuwa kuntiku mango kwenye September nguwe mate a kate kao zwanga ati anienza nko tikai kute a kakutati kwa kakai kuse a kams kate kai kutuwa go ta kuro program ki azitinzi toti siya kuhiri ya gu in irek amati kwa kam a kams katoti siya kuhuta.

atadinti ugaqo khona zidinga isemtume zim no acamziki makingo cha kwenkunku tegya uritam no cha kwetegya utadinga uziyo khete ana khwahin spatra hete si ete camziki te se kutsu kuna ndira te kai kutsu kuna te angkata ting kau angie te di akia inkara adzawa tv camziki sisa kutsu kuna te amu utadinga ta hunu Tsuziyama kote te uinzike te mu te zao kata tim kone kau het antun sa kiringe ate mu katin te uinike domi e kha kwa ham kau ate mu se ko kaya kwa tamska kuin tama kha kaya kwa ham ta September ngoe mate a tun sa tia huzi a kai ko a kati kau swanga de anian sam kwa ha huzi te kati kwa kai ko kuna te mu tenge a wo tin te kai ko kwa ko ting ara ko kuma ko kau swanga su anian sam ko te anian sam ta i karate anango te tlo usna khatere ta nga to radio se kwana mka 107 o heni ge fm ke te hore ke te tot program en ko se ko khirita tim yen iriet amati kwa ham a tsamse ka to se ko hota

0: Ganga are soto tende go a soto nawa. A kuyete dama a tsirika gawa ga kawe ka go tsana go ye. Ga tore tsam ga tsama ga soto ga. Ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke. Kwa soto ta ke go re te tsome.
1: Onerten sie wen onige FMK dit hoor dan as dit die kikker hoekom mate September en goe mate anka ti tri kan goe kwa kham tsan zitimo suezi as dit anka ti ti tri ka kwa kwa nete ans na kwa makati kwara tatam ta September en goe mate mo ti anka ti ngo ti tri ka kwa ti ngui na ko ti tsu tsu ta tim goe manxuma yams na kwa taham temu ngo kai kuzi te wo ta te ta zi izga temu his na gobe miya te kwa na te anse September ngo emam te kou nisa anka te kau zwanga di anienza ngo nita ikara te ana na kute kou sinta te kai kuzi izga temu te wo govem marang e kau zga a kai kwe tsukunya hui ta dri iriska te kai kutuwa kunte kuma gom kau zwanga di anienza ngo nita ikara te u anienza ngo te kou sindri tam ta anse tinzi programme ngo vatisan mutu yete mi tiske kai kuzi anse te wo ta te ta taman e kau dri iriska tsukunya hui tam kai kuzi test na ngo kau zwanga di anienza Anienza kau zwanga ngo ema ngo ngo ma September temo ngo anka kuzi kai kiu ko zwanga su anienza ngo anka kuita te kwa kha a tsamzika ti do kare teo radio zinke a te kre kre te kha te ku tsamzikam kai kuzi te te a tsamzika kai ku kwa kun programe ngo kuro kwe se kwa nyam sina kwa taha AC katemu kano siye wa khamini tezi e ya kwa ngo siya kwa khiri sahim yen iriek amate kwa khano kuro program kete an singo bori kukhuzi de an kakuta ti tamano radio si aninza bori kukhuzi suri na tavem bori kukhuzi suri ati kwa ati an kakwa konek AC katemu kano kwa khamini tezi e ya kwa ham ngo program siya kwa khiri sahim yen iriek amate kwa khamu

Kweska tsame temo no 12 ka mako 7 5 dag minute se enke kra khwan ke isi ka 3 ga minute se e go ham programming go se go gerisa yen ire tsama di kwa ham no temo kan tens ta khang e ke program se o gere we ke te ya kwa ham tini re tsams ka to se tema ta program ke di ya daran ha tsa ten to tse go se to khara se tsang tso ntse tse kam dot un kraha e ya go di Christina Suti te ka ta tsamse ka ga bana ga te ka e kwa go

Hola, wayin kit kama in ki XKFM yang he ahalam ki ng mga mi, fresh na magumbo. Ngao ke falka ke veska ya ganikuna, mayor matipa, makato, takam kapanga ke kang he wa fesa, kaum ke itia tia ke jo kama kwe, ngagi kang drin der tak kwa si gao na kam. Kastiku kia tua wisi se, si ke ohiang na drongo, ke chitwa itang kuma ke tolfu kawa dawadima Zimbabwe chitwa ya drin der ta kawa David Chauke Wuster ya gani kuna ta si ke wanang wagen la kang hi wa chagu nkuma ina waki chunga wakang ina waki diwi kung kitama kwe tingi kawa veta kang hi wa veta yung tumangurin ka kawangurin ka wa ta chibisi sika November 2020 ha sike wana ta tolfu kawa dawa di makam ina waki chito ke Robertson ya gani kuna ya ku a gina wa ya chau ke ate ke ka ke ya sike hana ka stigo nungu lenga kwa sike kuna ya ta kau kan e ke brakpan rungus besi ta sikwa gigit ama ke hana ke ngau yang ngai sike utkha hewa metro polisa ke ikorleni Julius Mkwanazi hina waki faifi gen sike hana kwa yakin hulam kula yang awa kungkang ke uwa 2020 nal ke kunisa ke mga sok au Emmanuel Mbense Mbense ke kai ngamgi anako in e da sike ngam kama kwe ya ta ke kung sungi ka ya ngang dam sike go ke ngang uwa ko futeni ge dege kumsen u dege ngok on i sezi tani kulati ke he ige tuisa muku ong ka da ke yi ke ngung sibisa ka ng yu to ge gya ta kawa he yi ngal manu so ong na yi gai chiwisi si ka ang he a uwa yi tani si ge ta kumsen u ta kusatu ay jangun ngau ke mitran dikuna koko bin ka ko tam cha gi ka ya tene to gi ka to to ge tin a gi ka o nga ke ka hi ko sa khu te ni kale gi ke vanga aka president ka kan ya ho ko sa tu a mai singang ge ya fak bon de ni ha wu ta fre de ka tam ke o kha ya ke a hi ya na le man chalo yin hi wa President Dewi Kukusatu ya uci go ngam ta fak bon dia ai jalo klik klik klok ta jango taman hak tu ike o ko ike kuna sike ko ke yusi sin sike lenya muku sing len akurasi ngoto wam ta president yang he wamin fak bon dia wam num Philip Vilakazi ta tani gita ku ka ke tike he ka vita gyan he kwa ka ke fakbuni ngia kham panga kaina waki ku satu ke chipsi ka khu sing u mukung towam mukorasi mandala ka onke fer inak dinasi getan ngande ki kai ka khwa ta kai ka hewa ibola gaga ke tum gu si ki demokrati se republik ka hewa kongo ka khwa gun hu an ha u ki kai si ge agur kham ko ka ka fie en a yin coordinator yang hier wa ebola ku khamsung gawa julian hanis ta jinef kuna ya gugi ta ke vigilant ya ta ki ni ya chon ga tni gi ta at e sungi ka ng ka ngau ka ngsa ti sam ku ong sung ga chung hom ta ka hin hum ge a no ko in e ta ta ka chig gi ta kin thama khwe ta ngol ni ga cho organisasi ye taki khamsung u taki chibisi sika kasi gita agul khama khwe mu kusung tu khama khwe kang ka o kulam ta ngoleng le ga cho ohran sa si kani ne ka ngi ka hi kai ka ngi gi yige ngo khama khwe mu ku o hu ya kam ta kam ga konda ki ibola ka si gya khamsung u ka ka din chau din tua dri de sin di dri ne khan der ta kham ko eng han man says this in the chitkhwa ta ni kale kai ka ngi yi giyam kem ke dam kon to la sin ma sikhi wala awa
Tuwe masam kon humye wakwe damwe, takayon kam gita kan anga wakdana, ke moro senin en.

0: Mitating ngui kong, mitating ngui tene kale supa hongka uwa tuwe mitene chwa kong ngwa kanung ke morsan ang hong ke kamaka ng. Kwa sa kwe ngali mong gya ngulupu yin he wa yi kagda ya kwa ang hiku agama ke ngulfiri ya chani kagda gya tapalo ng ke balewa yang he wa balansi saka wa ke derban kuna ya gang ke inu tawa ka ng he sa tu hong yi tawa kwa hi gya hong udu gya len lela ya kamu ke khau tini kunam ta kak ong yi ng ta kawasi gya ak khamsung u tui tui ya hong yi gya gwit ng ang gdan ge mei ke derban ya khalen khale ta blisa blewa kuna ka hi ng gya na kwa ing e ka hi sikui gya ka ulita yi he ke kamang ulen genji tu gyang ulen ngka nghe kula kano hmm ye to sa kwe kuke gya yi si ge ta ati satu yi hmm yi pling na wa yi o hmm ke gya kwe he wa jala sim len de la ya kambu ke kris dole po kunam wa sentrum ya wa yi he wa ngore dole ka ong aka ti tkwa ya gya kwa anga si ogo diwe ka uing ulem ta yi jing yi ke kakaya kwa hi ku agama ge ta angangda ki kamba ahana yi tutoka yunga kwa hi acha inwa ki ta ya ta yi jing ta angangda ki yi papelo yi gya kang hai da ki wa ngulu nga pling na wai gama ta ati satu kwasa derbanen ibonga pling na wasi ohi diwi kawo in halem Dries Liebenberg akamkin
1: kwa ku he tana pati ngrupu ngian kwa ku ta ku ya inte kun kuna no she ku fir ngwe ngi ya pati ni Daud kya kya ki ya na kwa ku ti na kandura jiban la sa saksi di odar bandi ka anakin aki ana u twishi he abasi te lendela kampu shoka khautin ku shoka na twishi ta aka ina shi ku ta ku an kyan ku ta ku ya tin tin nam ku shi ta at an an ki kyan ku ya kara tin ku na mai aka nyama ti dar bandi so ka tui tui he a tui tui shi ku na ka an kyan ku an ki ya tin ya tin ku dar bandi so central policy kanduri ki e ya ba a tin khana an ja shinu ka un ku ta mi ku ami gwe di ku na an a ki ya kara tin ya

0: Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Xka FM 107 unxekene gareke mntase amsakitara ncinda wegeca mtsake Teddy Smith icamtsake our god womsakitara ncinda mntase yechimwe ke wona gqhumi camtsa simbaki nasi monete ke khama mtsa khama wona camtsa yawa firiri mntase samtsa firiri ngoma iqala cimchume qhonta leke khwida ke iqhuma ncimkira mntase Teddy Mike ngicacwa ke mntsa 3 athethi ke chimbo mntsake sa mtsake inzi mntse qhoke qonxwa ke akwendulo mpitrisi na qhoke camtsa ngeke wishaya chaqa khasonte dikakaqiniki wa atsiya achwa aqaqiniki kageka kwaquya aqaqiniki ke asama amane afula ka kwisikandwa wako yaqhwa ke qonqhamtsa ke tike ka chaqa qwa namza singiqala chamke wa tike ka mtsa pasimza thoyo hanaka ke mtsa hanaka ke mtsa mana ngeke kan kan asiyo kan ngawushe uthika noka kana chamushe kwa ngalo mancwathu wedu aqaqa aqhinqhamo kwe batsoka ke ni aqaqa cha waqwi chamo kwe namara qonqhi ka man chimagit etika wiskando aw chige anjunga tamkwa ay fulke ki abaya swaka fulke ki anjung kula khamu ati kawisana kanda ki amane kwa singa kawisana amane waka daga ngande ki mtsapa simtsa tutu tulu kawisikando mtsapa simtsa tutu tulu nsa anhi ke ka sakon hai ki ni tua otsika no tua akama tsana tua kinsa no tua mtsika na tua khamu kondwa pasa anhi ki gine kan ngawisikando wa satung asung ahasung titi asung hai tsiwisisi ke aqoqa aqhasintsi kaqoqa ngcono phasa ngcikini kanqosi apasi atutu khamsing hlong secaci keke madung mikhasonti dikahwa tsike kanga qacami tsike kanga kana qemusisi ma khamsing tsike kana qemusisi kang magini ko angkampasi ma atutu singhaka wiskana taka khamsa deke sepasi mtsa tutu singa wiskano ngheke kana kampasi mtsa tutu khamsing singe kanqosi awa akhasonti ti kana qemusisi apasi atutu ngai keke ko e hasa tawa khasa ina ratike kang angongalo awa an oda akhama kuna dasa akawisa nang oda khama bilu a kliniki dasa ka chiki ke angoqwa chega tamqwa angaiti gini ko e ma satawa khom khawa chi gan ndake ko e ma satawa da kwa ka tsonqa mi chiki ma fukwa ka ma tswa thwisa ko e dasa sa khama kuna sa qonqa de gini chiki skilo a lulung sa khaw ki lung sa qwa ya qonqa atake ka ngusi o ka ngasi wa chige heka angwa wa kwa nasi wa chige kanga tamko kanga si wa kwika e heka chige kanga kakwikwa kawishikana wako e heka ang alung sa kama wako e kanga fustan kama kwa wako e ya sing ya kwa kawishikana eke keka jala kama kwa waka kakakumkwa wa chige oweka katutuwa kaw wa chige kakakonkwa wako na kanga asang ya o afustan kama taki kankwika ya asagwana wa chige kanga pasi kanga apangangwa kankwana wakawishikana kaya pasi au ngayi wa chige kalimsa kwa ke kwa ke gwendole ni kamsa namsa fitengwa namsa sa awa diti general kamsa ke zabalaza ke kumunumke ke ekskrim unartansi wa kumunumke namsa samsa mwa kontrole ke kwida

ngisha mukulu ngike kwibgoma aqala ngqonga kwibgoma ngqothida wa tike yalongisa caka utike yaqhamcoka wa ku eya phasa sangxeya ngike yes singawisa no banga kawisa singawisa sangxeke wisa no wake tike kang mtsa angcodo ngikwe mtsa chawa sicopa sim chawa ku e cwadzela mtsa chawa ku e ya singi angqoli dawa tama apro bera qininqi ang tusa tawo qinisa tama geko e ya aqhwa wa qhitwa ka wisa geko aqhwa qhidzela ka gisindo he ka qhwa he adzala wa qhwa he qhwa qhwa nqa ka wtsiki kang kona asan qhama kona ka awa longsa qhama kona ka apanga qhama tega wtsiki kang tsapasi tsengqiki kana fruta ya te qhama ka vi kwa maki ate qhama tsivisa no atun ko e aqhwa qhwa anqam u nqa gisindeng tsi gatsu qhama kona kona ka longsa tangu qhama tsi qhanga ya khawi ate bolina ta duita ahane ki kolin waka wisi msa sindi msa pasi msa kona longsa u khamaka nsinka mwane kwa kwa kala asin juma asin le tigi sin kwa ta a u kage kwa chakita rang nino wa lula akta msa wa mai ye wa msa kita rang nino msa sagi ekskrifu onar tansiwa egin nega

Exka FM wonarten siwe ngeke nehara game tsa samtsa futhi ncindo ke gicamtsa ngikha no control ake DJ tener like camtsa iqala ke timbo edite camtsa de ke firi camtsa ke firi 50 kamone de ke timbo tsa tsi gicamtsa program emtsa qadi ke wisa hana ke boriku atanga ka ke gicamtsa ke ngumya u camtsa ke fifi rate amtsa ke wola ncaya fifi ate ke wola wa sizi romtsa program qa ku khoshi iqala ke timbo fiki qatshwana wa ke simtsa titi ke uqaqwa ramtsa sinike iqala ke imtsa titi wa ke gumcenqa tsa sare Oscar ka bina tsi gicamtsa ke camtsa ke ke yona xaya program yancaca education xa nqenqenqe ithimbo enomtsa sendike wola emtsa dreams ixhakisi kamaqenqa omtsa ginzi yayeke wakwindelen peterson nxathi cicamtsa ke wisikancaca angasontethi xakaqaniki awa aqathi ke kaqhuqothi kacaca uqhuqwa kawisiyana qhwa ke qonqamtsa ngikamani qhwa qhawa mtsima otaka kona tamkwa mtsima otaka kondisa tamtsi makangaqhitsa kawisiyana ta tsike hikpasika o nka khwanqa mo mtsi mtsi mo kampasika thoto o qatha mo gatsa o ke qwe ka ntla firi nemtsi samtsa ngemet ya kontele de kwe dam namtsa ringi tsimbu ke qhamu ya emtsa tsige a samtsa fite ngena ke na le dia tsamtsa ke pa ya buka wa mtsa program ke mtsa qadi ke usa a hana ke qoma ngena mtsa tsoka tsolo ke wala qhamu ke tiwiri ya ti tsa ke fifiri wa viki tsan a wa mtsa samtsa yeh program ke na viki mtsa sa de ke tiwe a ti tsa ke sizi ke qoma ngena ya qhamu ke tsimbu ke tutolo sila ke qala tsamtsume wa minqaba senuturana claim tsi lemo tsa tsi ke wolai tsi ke gamtsa proba ya mo qawisi ga wisi namtsa khoi kon ha khoi wa mtsa proba ya tsani ga wisi ya gamtsa ke tsa tsi ya kha go tsa ke tsuma tsamcence wa gamtsa ke titi ncence ya mtsa qwa qonqa titi ncence tsa sa ga wisi neta tsa samtsa fite ncence ne le de gamtsa ke xf 110 siwa e ke nega naledi abuya baka.

0: Hallo Vivi, die 36, die ik schrijf. Ik ben te moeilijk, ik heb een geld aan mijn mimen. Hij is boer, dan is het gelijk als ik hem nog geef, maar ze liet hem hongo. Ik heb de kapunda. Zo kon hij awa, siwa kawa, dawa ja, en hij is gang, want ik is gegeven waar ik kan. Kan ini kaya gaya tisa tum ting ngamu polisi kwa tani ke gua ti kaya ang hege ke on la Dawa di ma ang he ya de huwa fir en de arta ka kawa ya ang Gya ngang tagi ya dawa nga ma ang hege ke kong ka ang isi ke ge ngwa ke kang Ke kang ya ngge uwa stola ke ka iski kwa ya Kang he Ya kikli ya ngi gya ngang kwa ka yik tuwa ngayi mchu ma kya chik kwayang ki gya ngwa ki kang Ta iwa chik kwayang ka nini ka ng ya ta ngi hi gya ngwa chu ki dorpa ng Iwa makai pe Gani kuna ki lugalo kwa ng hi wa Senwa barwa na gani Ani mari yan san fan firin ah nam ki ng
1: Samstag met de monotek is 538, ja 39 gewoon minuten te man. Te at gewoon jammer ko te bori di kete ko kwe ko kreja kon kwa sa bori ko suji a. No gwanam kha ng programme ki kon ja ota ha ti afta kapunda ton te ja ota te zelita ma ongota. Te kom no te bori swete si kurik amna ma sieve kuri la tokasiona. Sweet kwanu si aki ae akoma ka kumkhoma ngiyeti no ai kwa titako kuma te polisa na ndi ukwana ina ngamkhom atakwe anyeti mango khoko kyang vreti heta kwa si ukumwe firin derta hakuri kwe aka tukwanu khashu kwe a ngiyeti mgwe mki atakoma ka kwek amako khuma ngiyeti kwe jeyo stura oka kuma ti si huo kumusa kamsika nge reswe te kwano khana kurik amna yo ka khangem khom a twe angriye ti ma a nungi ma gwanam khati ko nta khangye te te adoropa e okita makai pe takite nga osi ngisiki aki nga osi senwa bar wana aki ngojite ko hisanate ana mary yansen van viren bore swere gwe
2: dik dorp Makaya Pia is in 'n plattelandse gebied van Limpopo, west van Polokwane, geleë. Volgens die ma is haar 7-jarige dogtertjie na die Senwa Barwana Vallei gelok en daar verkrag. Dit het gebeur terwyl die ma glo haar 18-jarige dogter vergesel het om vir 'n identiteitsdokument aansoek te doen. Nadat sy van die verkrachting gehoor het, het die ma dadelik haar 7-jarige na die plaaslike kliniek geneem. Na 'n mediese ondersoek is dit bevestig dat die kind wel verkrag is. So het die ma in trane die storie aan SAK nuus vertel.
3: I received a call that my daughter had been raped. I then took my child to the hospital and then also headed to the police station to open a case. What is continuing to frustrate me is that I have not been updated in terms of how investigations are going and the suspect is still roaming freely.
2: Die ma sê dat hulle weet wie die beweerde verkragter is en dat die wete 'n verdere tol eis.

5 minutes kanki den ko de kanga wa sisi ke konkera dex kefem tatang kita kamam te ke 5 minutes geng yim te ke asiga mak atu ke kom te ke kanga wa mta program ke gang se ne ke yi koma se tem te ke sing kom te ke kanga akito vilong se ke ke chong ke ngone ko kang ge ya wa tanga kani tatisa kita wa titi ke de kan kuna ma danga kika nga kita wa mti cuma ka kita kan ya cuma ka kita an ya wadwe kika ya wa danga kani wanika kita a wa vurde kia tutu ka kika ngai kasa ngai kwa kia wa ukan kia wa kan kia wa longisa ini ke komunikir pernah wa o berdekang o sinaki kekang dawang hi ngsang hai kue keki ya wa kwa keka kia klika ya wa long isa kani kuna o kang ki ya wa komunikir kani o kue keki hi awa kena kua kace dilasika na kekang hi dawa ki hi yang ngai ka pernah sang hi kue angai ngai o ma anamti wa kan mo siko he tanga ge he mo si o ke tu kani ka gita mo si o ke tu kani ki mana ko kan ge a wa klang be ve sait ka gita mo ta gita wa vordis kat gani e ke de ku diram ka gita mo ko tlila ta ke lies be khrep mana ko ke tanga ya gu kon ta ke flot lies na ko che do ka giga atlatu wa danga kani kuna taka tisatini kia wa mtinga maka gita mwaseho ka gita mwaseho ke longisa gani longisa mko gika longisa taka mwaseho ke tali ngu unfakal ho wako kake mwaseho taka mwaseho ke for building ini ke empathy wa kwe tatangi ya siga makriam ta program hege ya kango ya sagulite kunma nte kita chukum ngam ta program atuke kom te kya kom ngam ta program da maji kom ta tisha ki wana kang kya wa kalu kile ngam ta tne kita ngum ha ko ta sagulite kunma nta ngum agita au kam yuma gya kama chum hale him ta tisha ke one te tne kita ngum ha ko dimo gya kama gam genge digang him ta tisha ke one te tne kita kung hay ko dasa gunung ati mam tege ta chukam ngam ta program atu ki koi tege ya kung ta program ki gang sini ki I koma silam tege asan ki gang ki awa danga ganim ki dewe mana ko gam tege ya kung ka ya wa kang ki ya wa lis bekhrap tege asan ki ka kung ngot ki ge ya wa wordam kia tawa kagyan tamazi kawtin kia wa and out ini ke bolt kapo yahe a okram ferhal o text kia kungwa wakwehe kagyawa kakwa wa titikehe o kakwa nge kakwa wa a wa anito o akina tamazi kakita wa katidike he ka koya gya tanga o kika bolt kap koya kakia o kama panunga wa ojo o koya kakia he an o panunga wa konaka ng agye ngu ngaitike he agye ya tanga o kwa oko nta gehe ya kwenye nta program atuke kumte kia kwenye nta program itrafika nta program nui gehe don kui gea kule tumte kia ula sinki itaona tumte kia sinki kanga ya wa klang bevestate watike wa klanga kia letra kumusanai wa ine kia kwa kacha gehe wa katiam pana gehe nsanai worda kia forum mani kwa oga gea forma ya magi ne kwa mani chige ge
Lingu wurde kage ya kaya ya kwekwe mana kwakwe tamazike ya akage ya galaya ya galasi kwangu na kwakwe takawaka dule wanim tinga letra kuna kuna kitasa mana kwake wa kaya wa F ni ke fie wa kuna ka tege kwa tege kuna kwe kakweka kakweka waka dangle tamazi kakage ya galaka kagalasi wa katia wa letra he ya dang kwa kawa ngayi mazi ya galasi wakatia waka ya waklang befeze bini kuna waka sanko ya mchatang ke ya kangu kila mcha program ke kama ngang kika chwangu ati uge kwa mcha kia kwa mcha kia sanki mga mcha kwa kula chigwe mcha wala ki ito mwi takang kita kamba mcha ki nikhantu nakhmani tagyang yang jatuh ni gaya sikap macam ya, kamu ni kan kita cakap nak tahu kita kumpul gaya kau ya, tapi gaya sengkau lah sengkau cakap macam jatuh kau dah tengah nua, tapi dah hitoh.

dâng hi ni ki empathy dem te kesing e fer bial dâng ki ka ngeng a ki ta wa ka wa chi ke wa stimulier ma ko atli stimulier creativity ti te ne ki ta kwasa dewe ki mo ko gi ka ti ko ngui o kono ki ya rafulens wa ko he ka ge itne ya ukhmanta ki ngoya ngomta program ki tuklam ngan ki kachon atoki kum te ki akorim te ki ya sin ko ki tun fiertig minute ki kitam ngote ngwa sizi ki konkera dux kefem tawlet ni ton te kulim te ki ya sigamak atoki kawishinam te ki sin ki les for de gita ki te kan ku ki ya ukhmam dot ki wa om worde correct erken panngwa worde a tuduka ki kan hi ya wa to ha ge hi ntini san hi kulima worde na ki ta wa tetina wa sinful te interpretier makwat lila kati sin kan akika ai ko ya wa wa sin kan akika tika gel musa kamukom ini ki communicate ke he age in kwa a kwoko wa ga sin ko he ke kya wa mta ki in kwa ke ngam mta program ki wala sin ki chon atu ke kum te kya ka da kum te te ke wa ke prisi ho ke kan gi ya wa ka lo kilin kum te na ki ta ngum na ke te ki ta sa ko le te tun mam ta ngum a gi ta au kam ki ma gi ha ka ma chon ka le ngana ko ti kan ka wa ti gum gi gani him te tu sa ke wa nam te na ki ta ngum na ke di magi ya kama gam genga tika ngana kwa skola kuna kuna mtati cha kiwa nae mtati na gita ngu mga kwe ta gita sa kule tikuni mamta ki ta chukka mga mta program ki kongsi ni ki kongsi ta wala singi chonu ta kongo dati nga mta fita kiko mta ki asin kwa mta wala kwa kita kamba mta ki sisti ni munite mtati ni gya siga makate wiki kwa mta ki ya kwa wadang lako honir tin siya ba mga niya kwa

0: 52 minute gite ke ngoti ngo sizi ke konke radio xkefa tikim de kesin kom de kan gite kan ba konke minute ki akhim de dan kwa ngom de program yang ki ya kwa let len ke ula sin ki yitong atu ki kom de ki a khab ngo let len ki a program tim de kesin ke let len ki a program de tan gite ngoti ngo kan higya wa tanga kun kunam tigite sau ko tanga ki he a wan o kwe kagi hin kun o seho ni ki tinga ma kagi da o seho ki de kani kuna o kum te ki ko ki nga wa ta program da kum te ko tu ja ko na ka kan ki ya wa kalu ki lin ti no ki o mo nga ko sa ko li ti kun mo ta ngu a gi ta o kam tum te ki sa ki ko e kan ki ya o kam seho ye o seho wa ti kan ki ya wa alongsam muko ge ke longsam tege kita wa tali penu kunna ge tali ngang on fakal tege fer bial dengene ke empati wa ke ngak ke ge ko se ho da ti setne ge wa ke belangri ke aspekte ya me wa tang ke ne kunna agita wa klang be vezait de tinet ke ge wa dekodiram tam te ge hun ke dekodiram en dan ik wou moa om ga schrijven voor te herken en ik te klang. Ook ik gea wat te gee aprenga wa ka gea wa woorden de gea galam prenga wa ngei te gee a gea klanga kha konya te gee gala kwa prenga wa gea hun klanga kha kya ook ik gee he tini a gea wa deko dieren kani kunata woordeskat wa titke pulna king san ri wordem ke ya bete kene san ye ya kama text kunam te ke lies ba khrepo te ke flot liesi o ko ikan kala ge ya o khama dang ke ne ke ke hin wa se ho yum te tan ge ko ikan no ta program ke gang se ne ke ye kom se to ko mta tu se ke ona kan ke ya wa kalu kilen mum te tne kita ngung ha goda sa kun gete mum te ngum agita aw kam de liko nertin siwa ke ni ha ta wala singi jan ta kan ku dat ngwa te fite ki ko
1: ahonge ke

Vielen der Technik kann konkrete ngoba siwa ki konkera do xkefem bim de ki asum kom tetni ki ta kama ko sezen don ta khmne te gen yem tetni agi asi kama kam ta program yang ge awa ke krisi ki ola sen ki chong atu ki kum te ki akro da kum ta tu ki ona kang ge awa kal kleng kum ta ki ta ngun ha ko ya tem ta ki sen mu tang ge wa ning ge kama chokun kunna ke festes janam ke ngongo ya pasta ta pasta na ngia ya ID na TVCC ya lesensi ya dawa ID ta kwa kanga ke senga pulang aku dia uca ya kau wa ngamitang kim ta ke ngongo kwa festes janam ke ngongo ya pasta ta pasta na ngia ya TVCC ya drevalesensi ya ID ya ID dekat kanji iwer keraksin kwa ke ngwa ya pas dalam pun ngaku dewi uta pas dake pas daka ayi nar tengah tengah da pas dako wa festis jana wang mitang kim te kia ngong kam te program ti tong to kam te ge kwa na hiking ki gam gen te tina gita ngong kwa da sa kuli tikuni mam te gita chukram ngwa te program ke kang se ni ke i komasi mam te gita ngong te kang kang kia kosan kla kang ki ngana kwa kang hiya wa National Empowerment Fund si mam te gita sa kwa kia wata masika kia kosan kla kang mam te ten gita kang kava ni ke tina gita ngong nga am ngana kwa kati ke atu hum kwa o abisa ke tima kulang ota awana kosa si tika tima gita kokolo tu nga gihing sebut kagan kaya wa kwa ke tini gi ya wa wana hutun nga likaw kagi kanda tisung am o kwa tida a gita kokolo o gi tiki wa sebut kagan kaya gi tiki a kokolo isa sebut hea gawa ikda wana kuna ke kosa si gawa wana kuna ke tiki he a no daratu wa kwe ke tini

Ik ska if go ni re ka mani teng e ke ma jwe ka mo go bonga ke i wi se ke ku mse nqa bo le ke ka ka mang a thetse ke meta ka ni kuna thetse ke qinqi a thetse ke nqoli jo ngumuka mtel jo ngwe ka ke days ta kha ngima ke this the 15 day ngo chwa ke September 2000 ses en 20 ha ta sa go tsike ngo ka ka ke radu ku se de ke ka bo le ngima kwa nqa de ke ka bo kha suni nqa bo la pa ngo ngo chunga ba ateu ke tener tener mantang va crime ke safety ateu ke dang akwa de ka wa community ke drug ngola wa jike mtan chong ngola ngwa ngwe sa ka wisike ka ke wola nyuma kwa nga dama jwe khamo go bunga ke iwise se ke kumse ngwa wola ke a khoko mang ate jike ngole jwa ngwa mtan chong ngwa ngwe sa ka wisike ka ke ma jwe khamo go bunga ke iwise se ngale dwa radu ke sa go tsike ngwa kong ka ke ma jwe khamo go bunga ke o se ngwe ke wola nyuma mtoto ko e angwa ka programa da sa go se ma jwe khamo go bunga go se de ke a se ke mangwe ke wola nyuma wa jet style of manual ateuke kuno kusia wa 12 iri.

ekska if em kawa wulang ngoy mtenu kuchu aungo program ko sa wuji si ka ke radhu ke kabya tu ka khai si pang ngwa kwe khai kwa radhu ke numuru ya ngoni ten seva pen neha fm ngon mtu tu kwe aungo wulang ji cha ngwa sa ka wuji ka ngwa kwa ka ke radhu kwe se da ke kawa wulang ngoy mtenu chong ngwa kwa sa anjiman kaya ke program ngwa kwa ngwa kwe se da ke kwa ngwa ngwa supa ki dri indi harta khamanite mo ngwa ngwa wulang ngwa ya tenu kwa ngwa chitewa ngwa sa ka wuji se ka ke wulang ngwa kwa ngwa kwe se da ke kanu se kwa tuwa khai si pang ngwa kwe khai kwa radhu ke numuru ya ngoni ten seva pen neha fm ngwa mtu tu kwe aungwa wulang ji cha ngwa sa den chima ka ke resta ngwa wulang kwa ngwa ta kwe se da ke kwa tuwa khai si pang ngwa mtani ngwa chu aungwa wulang ngwa sa de ka uwa resta ka pang ngwa si den chima resta ngwa wulang ji cha kwa ngwa ali kwa program ngwa mtu tu kwe ngwa ka wulang ji cha ngwa sa ka wisi ka ngwa kwa ngwa ke radhu ke wala tene ku ngwa kama ali kwa program ke masi de kwa ngkhan ngwa si pa yitwe ntwe na kama nite mo ntwa ngwa wala ngwa yitem hozi taba ke ka kwa de kanwa se wusi ke bong ngwa maso tendu ito ngwa wala ngwa